0: cuei katai juga so. Nela usi ma usi si maga pulama mo maga umen.
1: Lo pa sa ye gala ko kupo sho yo si lao chi, bi ju zi yo ji lao chi. Sho da ko gilo bi, gilo da ko pa si pa no ki wo isi si jo chi. Bi di po ya pe ya ko pa ve ka, me cha va cha sha ve lao chi. Na le ma ve ka me ko chi de to zi ke na ja. Yo nga hu ta chi ke to la ve, si ho ta ka de ha. Si ho da ko gilo bi, gilo bi ko o si gu si ku bi ha bi ji ve la pe ve yo.